چونکر مدنیت اساسی نمایان کردی. دولت یولی 331 لینیاسی تاشیولی. اولج منگول کره تاشیولی. دولت یولی 314 لینیاسی خارکورم تاشیولی. تکل مکان قملق تاشیولدن ابرات 4 از اتومبیل سایتی اصل لینیاسی شینجانن رندار سایت بایلکنی نمایان کردی. ارومچی، ترپان، خوتن قطرلک ولایت ابلاس شهرلرنن مدنیت ایجادیتی. غیری مادی مدنیت مراسلی هنر سنتی، الهیده محصولاتلری، مزلیک تاملری هر قیسی جایلردن کلگه مهمالارنین کرگیلی، ایس قلگیلی، ایلیب کتکیلی بولش جریانگا تینشن جنوبی و شمالیدکی مدنیت سایت بایلقنی ایس قلش امکانیتیگه ایگی قلدی. بو نوویتلی کرگزمه جمی 20 دولت و رایون، 29 اولکه اپتونوم رایون، شهرنی جلب قلدی. شکمانگا یقن مدنیت سایت کارخانسی کرگزمگی قطنشدی. Көргәзімі ұмуми көлімі 100 мүн квадрат метрға етіп, мәдіне саят кәсіпінің еңі кәсіп қалды, еңі әндесі, еңі мәнзірсі мәркәзлік намайан қылынды.